0: ئەم بەردەوام خزمەتی داینە سۆفەیە ڕێبەبەریێ بەردەوام شەبوو ڕۆشێت نەوە کوگیهادانە وتنەوەوی خوراکی دانە ئەش بۆ پاڕاستنەوەی شەرزیانەکی و پلەس وەرگرتن و دابشکردنەوەی سەرخەڵکی
1: بل چەند بری کار بسەر وەبنە
0: حدودی پارێزگە هادووکێ و ئیدارە سەربەخۆ یازاخ و 1990 بریکار مەیتەین ئەم خوراکی سەردابشت
1: بل ئەف کەلوپەلێت خوراکیت کون و کە هاتین چنە؟
0: ئەف بەهرەجی وەکو هەمی بەهرێ چووی یا پێکێتێ شەش کەرەستان ئەوژی شەکر و برنج و زەی تۆ دو شەوا تەماتەی و نیسک و ئالی دووکەن
1: بل ئەفێ تەنێ خەڵکی وێ گلەییت کرد گەلە جار بژیت باش نینن یعنی گەلە جارە خەڵکی وێ گلەییت گەهنیتن هین چەند خەمیش هەندێت خۆن کو برنجێکی درست زەیتەکا باش کەلو پەلێت باشیت خۆراکی بگێتە هاوڵاتی
0: حەکیم ئەە ئەف خۆراکێ بوو مەتێتن بۆ ئەس بوارم بۆ هەمی پارێزگە هێن عێراقی وێن هەرێمە کوردستانی خۆراکیمە وەکیەکە کەرەسێتمە ئەگەر بوون منە ئەمبێژی شەکر هەمی وەکیەکە زەیت هەمی وەکیەکە نیسک و ئالینوک و دوو شەوە تەماتی وەکیەکە هەندە جارە برنج بوو مەجدژێ دەراتێتن گەلە جەمە ئاماژەیە پێدای برنج تێت بوومە تایلەندی تێتن یە ئەمریکی لیف پلانا قسم سلامات او سخلما او کشل سرینن زده باری و چنده ما و کوری و بری لجنن ورگرد ناکر سیتین او جی بردوان پرولی خورات بند به افکر سی بومتد شلوه فیزیکی و اوی کر سی پشکنین کن هر که ماسیه که ام ببینین یاد وی خوراکی دا وکی کیفکویی بد وکی حشرت نافده بد وکی مثلا اگر ام بحث دو شبه تمام بیشنگی بد هر حالت اگه حسا ام ببینین اوی کر سی نوارگیرین ئەم ڤیکرەسەی وەرگەرینە ژێدەرەی ژهاتی
1: بلێ نوکە گلەییەت هەبووە کوێ بەهرانەکە هیندا باش
0: نەخێر وێ بەهرێ ئەمێ دابەشتکین برنج یەبوومە تێتن برنج یەبوومە تێتن پۆن بۆر هەلگرێت بوومەش ژێدەری تێتن ئەم هەموو ئیکسەری وەت گوهێزینە تڕم بێلێن بەڵێندەری ئەمێ بینە بە گواستنی حەتا دەفمەنەوەی نەدانان
1: هین تاقیگەه بێنان کەن وەختی دێن
0: ئەم پشکنینتکین ئەم چەند گینیکا وەتکین ئەم یا ما پشکنینا فیزیکی اش برکو پیش وقت پشکنینا مختبری یا دیل هاتی یا درست کو یا هاتی ها پشکنین کرن تاقیگه ها مالبندی العراق لی یا ماش ناحیه فیزیکی و یا امسحت کنین اگر ام ببینین وکو دیتن کشکات بی خوراکی دای هنگی ام بی خوراکی نوار گرین
1: اف خوراکی نو که دابش بیتن سر هاولاتی هینچن خماهن دیتل گرین کو هاولاتی زیب گهته بهره خو یعنی وقتی ته دفع زیب گهته بهند کو افکار دان نو که خلق ته زیانه کا خوش به در باز کن
0: جاره گره خوش بسیار اش به خمتند کو ام زانین خلق مجی بار دارای خلق ما هند باشین نه و گله جاره موچ گیرد بن او پشت بستن ازور به خلق ما سر وی خوراکی بو خورنه لو ما اما کو ریوبری استاف مل ریوبریه ام شب و روزات کینه ایک ام گواشتنه کا ایک جار مزن سر خوجید کی سر فرما برید خوجید کین اش به خدمتند هر وقت کی بریا را دابش کرنے بم بیتن پلس اف بهر بجات د سی حالات یم اش به خدمت هند دا کو د بالا جیار خو به بکت چونکی نه خاصم اف خلق کی میل کومل جه او گوندا او دورو برا پتر پد وی خوراکی نه پیش بسنه واسره زده باری و چنده وقت دابش کرنا خوراکی گیر بت اندم به وچت بتا اگر هنده به های خوراکی بازاری دا گر گران بتلا ما هم همی گوا گواشنه که ایجار مازن تخینه سر خواهش پیخمت هنده خوراک لز بتا دا باش کرن لی بریا را دا باش کرنه حتی که بومش کمپانیا گشتیل بغدانه هیتن اعاز بومنه هیتن که هم دا باش کرنه بکین ما و کور رو بری نمال همی عراقی چر رو بری او دا سالات نینا دست دا باش کرنه خوراکی بکن ام چاوارت منین هر وقتی که بریار گیهت ما بگیر بین امداد دا باش کرنه بکن
1: میکل پاریزگه ها دو که ما چند سروک خزان هنه یا گلک آمار تایر گل خوینان ما پی خوش بو گهدار رو دادیار کرن یعنی بو خلکی دادیار کرن بچه آمار
0: نو که بو نمونه یعنی سنور پاریزگه ها دو که ایدارا سر بخو یازا خو اشیم بجمته مثلا ام خوراکی سر ملیون کونه زی که 200,000 کسا خلک پاریزگه دا باشت کین زیده باری ام خوراکی سر 107,000 برا آورا دا باشت کین اوجی سر دا بشکرین سر 260,000 خیزان و کوهولاتی و 20,000 حتی 22,000 خیزان و کبرایت آواره
1: بله افکلو پلی نکتی تا دا بشکرین تایبت ورزی گرمیه تا گود کوگه دا هین تیلن آن این زیل ذاتی لیت کن گل بغدا بوی که گل وزارت بازرگانی هریم بغدا کوزی سر خلکی بیت دا بشکرین
0: ام وکو ریو بری هر وقت